0: Aywa kie?
1: Kan gel wodol fa e. Kan wo kan wo burguna.
0: Wo burgu jago?
1: Kan na dile le namba ti subuma.
2: Kibare ziti aba ya.
1: Ay bad ya gima bad na ziti aba kina
2: wodol. Domi domi
1: bad dien domba de sonsi moema. Ye ay bana watin wat
0: tabu ti. Ye dai me wala dai ngiro kijin kan.
1: E gel ko nyet gel.
0: Yan ka waji dien jwan may le ngina. Wat dai gel jwa.
1: Ye gel moray. Ye bad ti
0: namba ye.
1: E kidin na do wongi gel ma.
0: Ye nelangi.
1: E bad ko sakwe gel na ma ete kan ete ina ko la ko dogi. Naska naska na men wala dile tim bad ke suuro ala je juro baye.
2: Na domi.
1: Again, na nama gel e nama kona darato la sikagili
2: e bat e koni
1: e dok apa ko na tonke nama kona
0: dok ay ko corona me la kama majer